0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima Radio Budilnika.

0: Još jednom dobro jutro, dragi naši, želim vam iz studija Radio Srebrenika dobro jutro i dobrodošli u novo sedmično izdanje izvornog budilnika Radio Srebrenika. 7 sati i 31 minuta, telefon zvoni pa ćemo pozdraviti nekoga. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Halo, halo. Ipak ne, evo, oslobodiću liniju 0356444777 ukoliko želite nekoga pozdraviti. Evo prilike, pa da čujemo ko je s nama. Halo. Halo, dobro jutro. Halo, halo. Ipak ne. I evo, ponovo imamo problem s telefonom. Ne znam šta je u pitanju zaista. I ne znam šta da se radi. Čujete i sami da telefon zvoni. Halo. Halo, dobro jutro. Halo, halo. Evo, moram provjeriti šta je u pitanju, dragi naši. Dakle, zvati nas možete na 0356444777. A isto tako svoje poruke možete slati na Viber broj 062-461-200. Evo, ja ću pokušati ponovo. Halo, dobro jutro.
1: Ma dobro jutro.
0: Evo nama našeg Osmana. Ja sam skontala umeđu vremenu šta je u pitanju. Kako si nam, Osmane?
1: Pa dobro, kako ti, Ano?
0: Evo, dobro.
1: Reče, dobro.
0: Pa tako mi obično kažemo, dobro je, a u biti ima svega i svačega, ali dobro, nećemo
1: se
0: žaliti.
1: Pa juče je bilo malo problema s telefona.
0: Ja sam evo skontala šta je u pitanju. Treba mi malo vremena, ali prosto se ne može provjeriti prije nego što se krene u eter, to je malo, eto, mana da tako kažem, pa onda moramo ići ovako u program, pa halo, halo, halo, dok se ne skonta, dok ove tipkice ne skontamo kako treba. Kako je Jasmina, Osmane? Seka, seka, seka, pardon, otišla sam na Nusreta Kišića,
1: ja znam,
0: ali čuću ja i Nusreta.
1: Ma.
0: Seka, dobro znači?
1: Ma, dobro
0: sam. E, super.
1: Ko vrijeme.
0: Kao i vrijeme u zadnje, evo, par dana, zaista pretoplo, ali...
1: Nama niko ne ugodi.
0: Pa da tako kažem, ali eto, kad je vruće, da je hladnije.
1: Kad je kiša, kiša, mm-hmm. I šta ćeš?
0: Tako.
1: Pa dobro, evo, kakav je narod.
0: Mm-hmm, dobro nam.
1: Kakav je narod, postao da Bog tako.
0: Nažalost. Evo, ja moram pitati, jel se prate utakmice Bosna i Hercegovina, Osmane?
1: Pa, slušam ja tu.
0: Aha, znači bodriš, jel tako?
1: Pa ja, ba, i nerviram te džaba.
0: Bez veze, jel tako?
1: Ma je.
0: Onda ne možemo zaspati nervozni.
1: A ima. Pa ja sam
0: Ali dobro je, ali dobri su, moram pohvaliti.
1: Pa,
0: ipak otići na svjetsko nije mala
1: ma,
0: stvar.
1: Joj, ma nije mali.
0: Mhm.
1: Stvarno, ma dobro. I sad ja očekivao, ja sam rekao da će još Italijska izgubiti.
0: Uh-huh. Pa to je bilo za očekivati, ali imamo mi još jednu utakmicu gdje vjerujem da ćemo ponijeti pobjedu.
1: Pa i ja se nadam
0: da ćemo nastaviti.
1: Ovaj, ovu zadnju da ćemo odigrati.
0: Uh-huh.
1: Ajde da mi ne dužimo.
0: Ajde, slušam.
1: Pozdrav tebi i tvojoj porodici.
0: Hvala.
1: Amira Ibrića, pozdravljam, jučer smo se čuli.
0: Uh-huh.
1: To majstor Dževada, našo se na odlu, da me zaboravi, našo Titu. E, sad pozdravljam ja svog unuka Ivrana, unuku Melisu, Larisu, Bucu, Humanistu, Musu i Nesibu na Kiseljaku, Rivata Lovca, Hazma i Hazemu u Repasnici, njih da ne zaboravim, Peru i Ajšu, Ramza Maksa, onoga Alju Alića,
0: uh-huh.
1: Omera Hazima Puža, Omera iz Škahovice, Minju, Bože. Ide onda... Pozdravljam Hasana u Banovića i njegovom unuku Sretan 22. 23. rođendan, ne znam ni on koji je rođendan unučet.
0: Uh-huh.
1: Ovaj, pozdravljam Hasana u Prilog, Hasana u Banoviće, Pašana sam od Raca, ono bješa pašan, Hamdija.
0: Hamdija sam od Raca.
1: Hamdiju sam od Raca. Onda ide, pozvali ja djeda onog Novaliju.
0: Mm-hmm.
1: Jesam.
0: Ja mislim da jeste, ali nema veze, može se ponoviti još jedan pozdrav.
1: Eto, pozdrav djeda Novali u Rašljavi, Emina i malu Snoju.
0: Mm-hmm.
1: Onda pozdravljam Hatmu, Džanu Manfreda, njenog sina Sredina i hvala joj na pozivu, neki dan zvala me iz Austrije.
0: Mm-hmm.
1: Pozdrav za Zlatana i Mukelefu, Kelnu, Hašima u Švicarskoj, Aliju Šerifovića i sve Šerifoviće. Medinu u Mramoru i Fehima.
0: Dobro.
1: Da sam ja još, aj ja vidiš, Amira Delića, Amira Kurbašića, sve Kurbašiće, pogotovo njegove roditelje.
0: Mhm.
1: Joj, ko još ima. Aha, pozdravljam Fatimu sa Brezja, njenog sina Fadila, čerku Fadilu, njihovu snahu, njene sestre i svu njenu rodbinu, čerku Fadilu, njihovu snahu, njene sestre i svu njenu

0: svim vjernim slušateljima i koji nas slušaju, a najavljuju se, ja znam da je od srca pozdrav Osmane.
1: Jes, Boga mi, eto, ako bi te zamolio, ako može da nađeš Hladovina od Bujića.
0: Hladovina, nisam to čula do sad.
1: Pa to je moja pjesma, zato nisam čula.
0: Hladovina dovodi do gladi, jel to to, Enesove zlatne žice?
1: Ne, Bujići.
0: Bujići.
1: Stari Bujić je Hladovina.
0: Ja mislim da nema. Evo, kucam dok pričate, ali Bojići, Hladovina, morat ću onda Đevi to prenijeti, da nam Đeva to skine i nađe. Ali bit će nešto, Osmane. Jel može tako?
1: Pa može, hajde.
0: Eto, hvala za javljanje, lijep pozdrav.
1: Prijatno.
0: Eto, prijatno i do slušanja, veliki pozdrav, ide Seki. 7 sati i 40 minuta, dragi naši, poruke možete slati na Viber broj 062-461-200. Novi poziv, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, gospodine, kako?
0: Evo, dobro, jeste vi dobro?
2: Kako smeta?
0: Ko smeta, Huso smeta, jel tako?
2: Boga, kako ste?
0: Jeste dobro, Huso, kako ste?
2: Ja sam, hvala vama, ne žalim se. Prvo da ti zahvalim što svi smo vas želja i tebi zahvala istinu želje, čuva.
0: E, hvala.
2: Samo pjesmu.
0: Hvala, hvala.
2: I zapadim se prvo tebi, patrono, je tvojom kolegi te pustio, a ima Allah, neki te obraditi, sve obradu Allah i tako da se vrati ako Boga išla.
0: Hvala vama na tako lijepim riječima. A tu smo mi da služimo vama, da uživate, da ste zadovoljni, pa eto, nekad kad ne bude pjesme, znači, Đeva je taj ton majstor koji se potrudi da pronađe, pa onda ima sljedeća emisija. Tako da sreća, niko se ne ljuti, ali zaista je stanje takvo. Trudimo se da...
2: Da nisi pustan, ja se kaže ljuti od posla, bori glavu i huti i radi, hajde.
0: Ali nama bude drago, Huso, kad ispunimo vaše želje.
2: Znam da stigne moja kreta mnogi, a ne mislim nikome zlo, ali znam da sam ti rekao da će biti ako Boga.
0: Ako Boga.
2: Prvo selanim tebe, gospodine.
0: Hvala.
2: Pa od tega, pogotovo što mi je ispunio želju, pustio tu muziku, pa onda toga, kad je bio Mirzu i njega isto selami, u mene je suprugu Selimu, sina Selma, čeri, zetove, prije, prijatelje, unučari, komšu Edema, njegovu porodicu, Bešira, Aljupita, njegovu porodicu, sve ti su slušali selami pozdravljeni, kako ko hoće prihvati, znači sve su selami pozdravljeni rodbine. I maksam se javio, se zahvalim, a sad ću malo pauzirati da ne budem dosadan, pa malo da blokiram, nek neko još se javio.
0: Ma samo vi zovite, nama je drago da se čujemo, da se ispozdravljamo, ne traje to vječnost, minutica, poziva i to je to, Husom.
2: Sad ću, volim da se čujem ovako, nikome ne želim neku loše, da dočeka nek svako bude sretan i napredan ko bude, i to ja se hvala Allahu.
0: Neka tako ostane dugo godina, Husom. Hvala za javljanje od srca, pa čujemo se i sljedeći suboti.
2: Hvala vam puno, nemojte sad zanati što sam smijetu. Allah imanet.
0: Eto, Allah imanet, čujemo se ponovo, svakako lijep pozdrav i do slušanja. Ima dosta i poruka koje su pristigle do ovog trenutka, ali idemo na pozive. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, sam Harla Anela.
0: Dobro jutro, evo nam Hasana iz Banovića, je li tako?
3: Jest, vjeruj meni, nemoj sebi, mama, prije šta bi s otim dole, ja se tebi javljam dva put.
0: To ja pođu da kažem, prvi poziv sam očekivala od Hasana iz Banovića, ali evo rekla sam, znači imali smo ti neki problema, skontali smo kako, šta, ali vjerujte kad sjednim za miksetu treba vremena da skontam ko je šta, kako, a ne može mimo poziva kad startamo s emisijom. Tako da se ja izvinjavam, ali eto.
3: Ono je problem, ja sam oba puta zvao.
0: Nije se čulo, ali evo sreća, telefon radi, sve kako treba.
3: Dobro je,
0: da možemo odrati ovu emisiju, ono, savršeno, da tako kažem. Zdravlje, dobro, Hasane?
3: Dobro, dragom Bogu, hvala, dobro je. Dobro je. Kako godine mašalaju, rišaju, dobro je, sve
0: dobro
3: mašala.
0: Dobro je, dobro je, dobro izvučite, što je najbitnije, vjerujem da ste zadovoljni, da uživate tu tim godinama sa svojim najmilijim.
3: Hvala lijepo, Anela, tako i ti sa svojim, ako Bog da, i ujedno pozdravio bi i posalamio tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim u životu. Zatim sada posalamio bi svoju porodicu, svu sinove, snahe, šćeri, bratiće, bratišne, svojih 10 unuka, 10 pravunuka, svojoj Amini unuke žele.

Unde srećne bili, unde srećne bili, uspoljujte, kad smo provodili, kad smo

0: 8 sati i 12 minuta, idemo dalje sa vašim pozivima. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, je potice moja.
0: Dobro jutro, Hanija, kako ste?
1: Hvala na pitanje, kako ste mi vi?
0: Evo, odlično, hvala na
1: pitanje. Odmorila.
0: Dobro, dobro, nadam se da ste i vi se naspavali i odmorili.
1: Jesam, bogami.
0: E, super, imamo pozdrava.
1: Prvog da nasvam im brata što mi nečestita rođen, da oni ne pozdravi. Ni mene, ni zeta, ni nikoga.
0: Zaboravio.
1: Sam ga slušao.
0: Zaboravio,
1: izvinjavaj.
0: Ali možda hoće lično da nazove.
1: Evo, nazuj.
0: E, super.
1: E, pozdrav tebe najprije u studiju. Mome suprugu Nihadu, koji je došao da mi dočeka rođendan. To je princezu Sjerku Nihadu, njenog vjeranika Mersada. Svoja tri sine u Zagrebu, Čamla, Sulje i Merdina. Svoje tri snaje, Almeristu, Dajanu i Zarinu i svoji osmere unučad i svoga jedinog brata je Osmana Musića na Međašu, kojih sestra najviše voli i snahu Zinetu koju Žavo najviše voli i gospođu Aliju iz Tuzle i konu Aliju iz Dobrne.
0: Mm-hmm.
1: I tebi ugodan dan želim, možeš tako, možeš mi pustiti od Mešade. Nisam dugo tražila.
0: Djeca moja, je li?
1: Jeste.
0: Biće, biće.
1: Unaprijed ti zahvaljujem.
0: Eto, hvala za javljanje, lijep pozdrav, pa čujemo se ponovo. A kaže, jutro, pozdravljam sina Ređu, snahu Havu u Njemačkoj, zetak čerku unučad u Austriji, pozdravljam sve rane od Kejte, kota 505 Šikulje. Eto, i ovaj pozdrav je otišao gdje treba, hvala za javljanje. A imamo još poruka. Enesu Mihanić kaže, jutro Anela, jedan selam za sve vas u studiju i režiji i za sve slušatelje Srebrenog radija i Izvornog budilnika. Također selam šaljem svojoj majici i bratu u Sladnoj te svojoj ženi i kćerci ovdje u Sloveniji. Za sve vas veliki pozdrav i selam do idućeg slušanja, kaže Enes Mihanić. Eto, Enese, hvala za javljanje, veliki pozdrav za tebe, tvoje najmilije. Pa čujemo se svakako sljedeći subote. Telefon je dakle otvoren do 9 sati, pa prilika da pozdravite koga želite. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobri narode.
0: Ma, dobro jutro, Nusrete, kako ste mi?
2: Evo, ja sam dobro, Anela, koji želim i tebi i tvojoj familiji.
0: Hvala, ja sam jutros prizvala, pitam Osmana kako je Jasmina, pobrkala sam lončiće skroz. Pa evo da pitam tebe kako je Jasmina.
2: Moja Jasmina je dobro, hvala dragom Bogu.
0: Uh-huh.
2: Evo je ko cura.
0: Uh-huh.
2: Bog me je, evo kako je, evo je se smješka, znaš, uh-huh. Da ja kažem. Ne mogu da glavu tako reći, slobodno ona, joj.
0: A eto, pozdrav je veliki iz studija Radio Srebrenika.
2: Hvala, hvala, hvala, uh-huh. Velika Anela. Evo sad idemo, pozdrav za moju Jasminu. Pozdrav za mog sina Narcisa, snajbudnicu, unuku Narcisu, njenog muža Almira i moju Nadinu, unuku Labinu. Sad ide pozdrav za mog sina Jasmina, snajbu Elviru, moju Merimu, unuku i mog nasljednika Elvira. Ide pozdrav za moju braću i snahe, moje sestre i sestriće, bratiće i bratišne. Pozdrav ide za moje sve komšije gdje se nalaze u svijetu. Jedan pozdrav ide za Agu Fazlića i njegovu suprugu i njegovog sina i snahu i unučad i praunučad u Mariboru i zeta i čerku, pozdravljam njegovu i želim im sve najbolje. E sad ide pozdrav za Peju Ivana Mazića u Zagrebu, Ivana Mazića u Nizbeg i njihove familije. Jedan pozdrav ide za sve moje mešaliće gdje god se nalaze, a posebno ide jedan veliki pozdrav za mog rođaka Zajma Mešalića zvanog Lolu i njegovu familiju, njegovu suprugu i sina i unučad. Ide pozdrav sada za Čemu Zisovića, njegovu familiju, za Rileta, njegovu familiju, Muhameda Brku, profesora Vajda, Sadika Kovačevića na, u Bodnici. Ide pozdrav za sve moje čančane gdje god se nalaze u svijetu, a poseban ide pozdrav Ivanu Josiću i njegovoj familiji. Mom bratu Šiminu želim sretan rođendan, mojoj bratišni Meli želim što brže ozdravljenje, Zezetu Azudinu Bečiću želim što brže ozdravljenje, svi koji su bolesni da mi što brže ozdrave. E sad, da vidim da li sam koga zaboravio. Nijesam. Hasana Izbanovića, Amira Kurbašća, Amira Delića, Miku Husemanovića, veliki pozdrav za njega, za mog jednog velikog prijatelja, njegovog unuka, njegovu familiju. Ide pozdrav za sve ljude dobre volje. Ako budem nekog zaboravio, nek mi oprosti. Alo, nemoj se smijati, on smije se vam. Ide pozdrav za Muhameda Slastičara i njegovog gazdu Samira u Puračiću, najbolju halu na svijetu. A Muhamed, najbolji slastičar, najbolji čovjek. Samire, sretan si što imaš takvog radnika. Anela, sve najbolje želim svima vama, Srebrničanima i svima ljudi koji su dobri i dobre volje. E sad, zaboravio sam Antu Josipovića, njegovu familiju, njegove radnike Asmira, Pileta, Semira, Irfana, njegovog sina Zdravku, njegovu familiju, Ilju, njegovu familiju i sve u straži. Toliko da ne dulji, malo sam se zbunio, malo ima, žena me kad me pogleda, Jasmina, svojim očima, ona mene presječa, Anela, po trbuhu.
0: Aha, noge se odsijeku, evo i trbuh, jel?
2: Boga mi ti je.
0: I zaboravi.
2: Anela, veliki pozdrav za vas sve, nek ste mi zdravi živi.
0: I vi nama, hvala Nusrete za javljanje, veliki pozdrav, pa čujemo se ponovo, pozdrav za Jasminu. Mediha je s nama, kaže, dobro jutro, želimo iz lijepog sunčanog Brčkog, mali Daris pozdravlja svoje djedove, Elvira i Mevlu, svoje nene, Samiru i Sanelu, tetku Medinu, Amidžu Ermina, svog Dajđu Mešu, Dajnicu Melisu, svoje pranene, svu svoju rodbinu i babu u Sloveniji. I pozdravlja vas u studiju. Hvala najljepša, veliki pozdrav za malog Darisa, pa čujemo se ponovo sljedeći subote. A veliki selam i pozdrav za sve naše vjerne slušatelje, svima selam i pozdrav kao i prošle subote, selam kolegama, muzičarima, lovcima i ribolovcima, a najveći selam našim davaocima krvi, zlatna plaketa Bašigovci, kaže Budilnika. Poseban selam tebi i tvojoj porodici, da ste živi i zdravi. To sve od vašeg vjernog slušatelja Hamdi iz Modraca. Lijep pozdrav i ako bude sreće, čujemo se i subote sljedeće. Živjeli. Hvala Hamdija, veliki pozdrav za tebe. A imamo nekoga na liniji. Halo, dobro jutro.
3: Dobar dan, Anela.
0: Dobar dan, evo nas kod djeda u Rašljanima, jel tako, najstarijeg našeg slušatelja.
3: Novalija, djed iz Rašljana.
0: Kako si nam, Novalija?
3: Dobro, živ sam, hvala Bogu. Slušao vas radio Srebrnika i naš narod koji se javlja sve. Pozdravljam prvo moga Jarana Rireta koji je mene posjetio u mojoj kući 15.
0: Dobro.
3: Da mi bude zdrav i živ. Pozdravljam na Amira u Tuzli. Pozdravljam ja našega Osmana pjesnika. Ja pozdravljam našega Peru Jajšu, pozdravim ja Milana Kazandžiju, pozdravim ja našu Martu koja se meni javlja svake nedelje, pozdravim ja moga komšiju Emina u Rašanima, pozdravim ja moga Nikolu Brčkome i njima želim sve najbolje. I toliko je to, moja Anela, da sve pozdravim ko se javlja na radio Srebrnika.
0: Svima pozdrav i niko se neće ljutiti, jel tako?
3: Svima hvala Bogu da su zdravi i živi.
0: Eto, Novalija, hvala vam od srca za javljanje, veliki pozdrav, pa čujemo se ponovo. A Safija iz Mramora pozdravlja svoju kćerku Begzadu, zeta Fadila, unučad Medinu, Dženetu, Fadila, Džemila, praunuku Neilu. Safija pozdravlja braću iz Snahe, svoje prijateljice Zlatu, Salihu, Sevletu, prijatelja Mušana iz Tuzli. Pozdravljam tebe, Anela. Pozdrav je naravno od Safije iz Mramora. Safija, hvala za javljanje, veliki pozdrav za tebe, tvoje najmilije, pa čujemo se ponovo i sljedeći subote. Dok čekam poziv, evo ga, da čujemo ko je s nama. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Anela.
0: Dobro jutro, jeste dobro, kako ste?
4: Evo, dobro je, kako si, Anela?
0: Evo, dobro, Hidajeta, Rapatnice, je li tako?
4: Jes, Boga mi je.
0: Drago mi je, Hidajeta.
4: Jes mi zdravo, zdrava, samo.
0: Dobro je.
4: Ima,
0: Dobro je, nadam se da ste i vi zdravi svi.
4: Yes, Boga.
0: Nema sjela pa se ne viđamo tako često, ali evo čujemo se u emisiji.
4: Čujemo se, hvala, i poželim Bogam da te čujem, Anela, i tebe i Senadu.
0: E, hvala.
4: Toliko, Anela, da sad idemo na pozdrave. Pozdrav prvo tebi, tvojoj djeci, mužu, onda mami Sediki, Senadi, nježnoj porodici, Mirzi, njegovoj porodici i svijema zaposlenim u Srebreniku. A sad ide za svoju porodicu, muža, sina, čerku, zeta, svoga Amira, kojim želim brzo dolazak iz bolnice, svog jedinog unuka Amara, svoje dvije sestre, svoja dva zeta, bratiće, sestriće, onda ovu Anitu i nježnu porodicu, Emila i njegovu porodicu, sve ove koji imao svoju familiju u Čujluku, u Ježincu, svoje tetke, ona pjesnika i njegovu seku, onda Omira Kurbašća, Omira Delića, Sašu i Marinu, Nesibu i Musu, onda pozdravljam Romza, Maksa i njegovu mamu i oca i sestru, sve i dojta pozdravljam. Pozdravljam svog komšiju Elvira, njegove dvije čerke i suprugu, Medinu i nježnog muža, Selmu i nježnu porodicu, sve Azeminu Jarancu i Šefika i nježne čerke i zetove, i sve, kogu sluša radio Budilnik, sve Hini Dojta pozdravlja, Hatmu, Čanu, sve, kogu sluša sve Hini pozdravljam, da ne nabrajam, sve Hini volim i toliko, Anela, budi pozdravljena opet, pa čujemo se ako Bog opet subotu drugu.
0: Eto Hidajeta, hvala za javljanje, lijep pozdrav, pa čujemo se ponovo sljedeće subote, hvala za javljanje. A Čamil Odobašić je s nama, kaže dobro jutro iz daleke Kanade od Čamila, želim da pozdravim moju generaciju 86.

0: sam polovni šofer sa polovnom penzijom.
1: Ne vjerujem ja da je polovno, kako dobro zvučite, znači uživate u životu, jel tako?
0: Pa evo svako jutro, dobro vam jutro, u nebo sam oči upro, vedro nebo nigdje oblačka, oči stare, vedre ko u mačka.
1: Mm-hmm.
0: Evo oglasi mi se moja Jaran Lola, pa evo mu poziv, pominje i kamione i milijone. Mm. Mora čovjek kupit stara i nova kola, ali treba imat tako lijepo i meko srce kao moj Jaran Lola. Kad god mi se oglasi, uvijek ima lijepa tona, ne treba nam slika, puno mu pozdrava i sladnje od fistika, a vama hvala za ustupljen prostor i svako dobro vam želim.
1: Ma svaka vama čast na tako divnim stihovima iznesenim u emisiji Izvorni budilnik. Nadam se da ćete biti čest naš slušatelj koji ćete nas zvati.
0: Nadamo se da ćemo se svake, s obzirom da je preterećena linija, evo, pokušavao sam 20 minuta, ali evo.
1: Mm-hmm.
0: Pa... uspio sam, moja upornost se isplatila, mala hvala što ste imali strpljenja da me saslušate, još jedan put svako vam dobro želim i sladne i neka bude što više i naše domaće izvorne muzike, unaprijed se zahvaljujemo.
1: Eto, hvala i vama za javljanje, svako dobro od srca vam želim. Pa čujemo se ponovo i sljedeće subote, ostanite i dalje uz program našeg radija, emisiju Izvorni budilnik, a idem dalje, ima dosta i poruka koje su pristigle dakle na Viber stranicu Radio Srebrenik, no prije toga evo poziv još jedan, halo, dobro jutro.
2: Alo, halo, sabahajlo, Anelaka.
1: Allah razla, Medina s nama, jel tako?
2: Jes, Boga mi.
1: Kako si mi, Medina?
2: Pa eto onako, dobro što se mora živjeti, tako je.
1: Tako je, baš tako, Medina. Ja. Mora se živjeti, život
2: jer
1: je tako.
2: Jer život je tak i danas nam svima, sutra ne ima i tako je to.
1: Mm-hmm.
2: Uglavnom ovo što ima malo života, treba da se družimo, da mi smo jedna velika porodica, da se slušamo, da se pazimo i ovako preko radija da se pozdravljamo, da znamo ko je živ, ko mrta, eto.
1: Mm-hmm. Fehim, je li on dobro?
2: Mošala, mošala, svi smo dobro, ali eto, no, šta oma rana na srcu, nikad za mlad neće.
1: Pa to ostaje do kraja života, tako.
2: Jes, Boga mi, Anela, jes.
1: Ali, nažalost, život je takav i moramo nastaviti, moramo se boriti.
2: Jes, kako tvoja mama?
1: Pa dobro je, dobro je.
2: Mošala,
1: dobro
2: mošala.
1: Je. Eto, Fehim, od mene jedan veliki, veliki pozdrav.
2: Pozdravi,
1: i nadam se da će biti negdje prilike da se vidimo, sjela više
2: Bogu,
1: nema.
2: Ako Bogu, ništa da učemo Maksu uz Usrebenik, pa da
1: može da popijemo Manelu, kafu.
2: Da pričamo, da posjedimo, da se porazgovaramo, da...
1: Može, može.
2: Da pružimo što reku utjehu jedni drugima.
1: Baš tako, Medine.
2: Eto, ovako jedan veliki pozdrav, Anela, za tebe, za tvoju porodicu, za tvoju mamu i sestru, pozdrav za mog muža Fejma, za moju djecu, unučad, prijatelje, komšije... Pozdrav za Ramiza i Đusu, za NS. Pozdrav za Osmana Pjesnika i njegovu sekretaricu, za Amira Delića i njegovu Hazemu, za Amira Kurbašića i njegove roditelje. Pozdrav za sve naše vjerne slušaoce koji slušaju Radio Budilnik. Još jedan veliki pozdrav preko telefonske žice iz Mramora do Kruševice. Jedan pozdrav za našeg Sašu Kulašu i Marinu našu.
1: Mhm.
2: Prijatno, pa se čujemo.
1: Eto, Medina, hvala od srca za javljanje, veliki pozdrav, čujemo se svakako sljedeće subote. A evo meni i moje drage kolegice Hatidže Tidže Šarević iz Njemačke, kaže puno selama za tebe, tvoju familiju, radne kolege naše, a posebno Maksu selam za mog najboljeg babu na svijetu, Hadži Mustafu Jašarevića, kojeg smo posebno poželjeli, ako Bog da se što prije vidimo. Poseban selam ide od unuke djedu, od unuke Fatimi, a naravno pozdrav i od mene i za moju kolegicu i kćerkicu Fatimu i naravno oca Hadži Mustafu Jašarevića iz Srebrenika. Eto, dragi naši, idemo dalje. 035644777, ima dosta poruka, ima i poziva. Halo, dobro jutro.
3: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospođo Alija, kako ste?
3: Dobro, hvala, kako ste ti, ljubice moja?
1: Evo, dobro je, što i vama od srca želim, svako dobro.
3: Hvala, hvala, i ja isto i tebi, i tvojima, i čitavom svijetu želim dobro.
1: Mm-hmm.
3: Evo, idemo na salame, idem da posalamim svoju dragu porodicu, to su moje dvije snahe, dva sina, četvero unučadi, dva praunuka, svom unu koja je binu

0: želim je na sretan put. Otišao mi je na more da se malo odmori provede. Ide salam za moje sestre, zetove, prije, prijatelje, moj komšiluk. Ide vam veliki salam za Živinice, mog bajru, njegovog sina, matir, njegovu havu. Ide salam za Kaseta, Nisku, njihovu djecu, Sulju, Sevlu, Mirzu, Tifunu, Enesa. Ide salam za Medinu, Đulcu. Znači, a poseban jedan veliki salam za moju Sabinu, prijateljicu i njenog muža Eku, za moju komšinicu Havu, za Haniju, za Amire, za, znači za sve slušalce koji slušaju radio Srebrenik, sve ih na lijep pozdravlja i salami i Sunčani, Tuzle i Bujrum nam na more naše. Toliko ljubim te i čujemo se sljedeće subote.
1: Eto Alija, hvala od srca za javljanje, veliki pozdrav, a evo nam i naše drage Hanke, humanitarke. Kaže, dobro jutro mila moja i još ljepši dan kao i svim slušateljima Izvornog budilnika, ma gdje bili, neka su zdravi i živi. Uživajte narode u životu, a sada bi željela čestitati Adetovom Tečiću Zajmu i njegovoj supruzi Saidi zvanoj Cici, današnje slavlje povodom suneta njihovog sina Halila uz dobru muziku našu kraljicu Adelu Šećić. Pozdrav ide u Falešiće za djeda Fudu i Nenu, Raziju i majku Serfu, a svim gostima želim dobro došlicu da se lijepo proveselimo ako Bog da do sabaha našem Halilu bezbrižno i sretno djetinstvo, pa ako Bog da zapamtimo po dani da ga i oženimo, a svim gostima želimo dobro došlicu i hvala. Eto, ljubimo te Hanko, hvala za javljanje, veliki pozdrav, u nastavku idemo malo svirati.

0: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: dobro, ti voziš.
1: Voziš. Oduševljen si što voziš, nije tvrsko da voja.
0: To. To, fora, ustali, vako, fora. Fora ovo, fora, ovo, ajde.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.